katanga leswi munhu a nga luza ntirhwi so besi ni tsandza hinkwaswo katanga.